Egingo naizela esatera etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du ezer alda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala, joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzu negar, itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean. Damutzen naiz joan egingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan, baina joan egingo naizela esatera etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du ezer alda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala, joan egingo naizela esatera etorri naizona.

zen zurbiltzen zara, betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz, joan ekingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan baina.

0: zur biltzen zara, betirako agurra eldu denean. Damutzen naiz, joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzu eta joan ekingo naizela esatera. Etorri naizuna eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: 1, 2, 1, 2,
2: handshake.
1: Okay.
3: Bienvenue sur www.gainsbarradio.com.
4: Algues brunes ou rouges de sang.